ma du ga ku za gu ko ko lu lu ne lo nu ne nya no e umu ha le le nu che pe yun e lo nu za mi te sa

madu ga ku za ku ko ko lu lu ne lo nu ni nya no e umu ha le le nu che pe yun e lo nu za mi te sa ja lo.